feria chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Uluendo luabu milula sungusha. Ukotula fye pakubala nokulengwa kwa buko. Ukwisuri luobu umi. Ukubo walu buka. Mupashu walu buka. Mupashu walu lumba. Ukuluba. Ukwesho kwibu kushenzanza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefe chari polimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa yechila angiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Kushafintu mbone kakunze. Efyo naba na mkati. Mkuisano kuya kwa nshita. Mkupita mfiabu. Kuntende kelone mpela yandi. Mkusani kwa na mkuililua. Ichilola chamwe wandi. Embuto na atanda. Na ilenge chive kunze. Gefyo chaba mkuu.